0: mä nagur kyllä karvaa.
1: Joo, kana naon.
0: Sinä aina nagur kunua. Kana iyo, kana gorengan.
1: Gorengan. Dahareun meureun.